0: ni nani di Joshua.
1: Ndio doctor.
0: Ulisha maliza tour de salle.
1: Kuna bakila ya de salle ile ya kule kumshomsho ndio namaliza.
0: Bo, avo kwenda kule. Inawezekana bado biko kule kusala na tande wewe ungalika mabiko biko bado gani?
1: Ndio doctor. Sinjo hapa. Hapa nchito nakia kudawa. Suzanne, uwe nilewa. Suzanne. Ba, funga machozi yako kwanza. Mie musha kosea sialia. Kisha ujuna penu liyema ama plus. Muganga, tuifika pa zamani.
2: Karibu.
1: Tuku natoke kudirisha hako, tunaposika makalema. Kuna ndekua resepsio, inasema, sili vuple atande, tunakosa kama makalema vata andre jisikika.
2: Ndiyo, tuko mkosantrasio. Ndiyo, karibu kwanja.
1: Tusha fika hapa, ndiyo.
2: Ndiyo. Muna, mchungi kwanza. Afa mwingia mchungi kwanza, nanja kiasi jitarisha kwanja.
1: Mbuna na ule mtu na kumulango na sumbua kabatu sana. Mbuna na adabu. Kwa mamu na angaja kabatu mwivyo nyaba na adabu.
2: Ah, unapasha komprenderizi masi tuko mstese niko kritiki.
1: Maligre. Ilifo mtu wanasema nae pole pole. Meyo gisa anatuchafu, anatungilesha
2: pole. Okay, so musame basi. Musame papa. Ndiyo, munapashi ingie. Papa, unapashi ingie.
1: Sawa. So.
2: Ndiyo. Ndiyo, karibu papa.
1: Okay.
2: Ndiyo. Kabisa. Na kufata. Oui.
1: Ilipenda nionane na consultant.
2: Ndiyo, karibu papa.
1: Okay.
2: Ndiyo.